0: Փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Գովաստ.
1: Արի Մոբայլ Սենթեր, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆ-ռոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆ-ռոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010-250-883.
3: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85, վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 8885.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: Ջերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հետևելու ենք աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Տեղեկացված լինելու համար մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 20-ն է, օրը շաբաթ, ստուդիայում եմ ձեզ համար, սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի նկատմամբ դատարանը կիրառել է բացակայելու արգելք և վարչական հսկողություն։ Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձեռք են բերվել տվյալներ, ըստ որոնց նա տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հրապարակային հայտարարություններ է արել, որոնք ըստ նախաքննության պարունակել են ատելության, խտրականության, անհանդուրժողականության և թշնամանքի հրահ հրման ու քարոզի տարեր։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ նշված հանգամանքները հաստատվել են նաև նշանակված փորձաքննության եզրակացությամբ։ Հսկող դատախազի որոշմամբ Ռուբեն Հակոբյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, նախկին պատգամավորը ավելի ուշ ձերբակալվել էր։ Ներքաղաքական զարգացումների ֆոնին անդրադառնանք նաև միջազգային արձագանքներին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Սլովակիայի հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Շնորհավորական ուղերձում Ֆիցոն նշել է, որ ընտրությունների արդյունքները վկայում են Հայաստանի քաղաքացիների վստահության և կառավարության աշխատանքի նկատմամբ գոհունակության մասին։ Ռոբերտ Ֆիցոն նաև վստահություն է հայտնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությունը նոր հնարավորություններ կստեղծի Սլովակիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ գործակցության խորացման համար։ Նա նշել է, որ ակնկալում է շուտով Բրատիսլավայում հյուրընկալել Հայաստանի վարչապետին պաշտոնական այցի շրջանակում։ Իսկ ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում արդեն քննարկվում են նոր խորհրդարանի ձևավորման հետ կապված հարցերը, հրապարակ թերթը գրում է։ Նոր խորհրդարանը դեռ չի ձևավորվել, բայց ԿՊ-ում արդեն քննարկվում է ազգային ժողովի նախագահի տեղնացության հարցը։ Ինչպես նախորդ անգամ որոշումը նախատեսվում է կայացնել ԿՊ վարչությունում, ապա ներկայացնել ազգային ժողովի խմբակցությանը։ Ըստ թերթի առաջադրումների փուլն արդեն սկսվել է, այս պայդրությամբ առաջադրվել է 3 տեղնացու՝ Ալեն Սիմոնյանը, Ռուբեն Ռուբինյանը և Հայկ Կոնջորյանը, թեև նախընտրական շրջանում քննարկվել է նաև Լիլիթ Մակունցի թեկնածությունը, նա չի ինքնը առաջադրվել և նրան որևէ մեկը չի առաջադրվել։ Թերթի տեղեկություններով շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նոր քաղաքական իրողություններն ու խորհրդարանի կազմը հաշվի առնելով Մակունցի թեկնածությունն այս փուլում այլևս չի դիտարկվում։ Վարչությունը ըստ աղբյուրների ընտրություն կկատարի վերնշված 3 թեկնածուների միջև։ Հրապարակի աղբյուրների փոխանցմամբ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ Նիկոլ Փաշինյանն աջակցում է իր թեկնածությանը և այդ մասին խոսում են նաև իր շրջապատում։ Հրապարակ թերթը նաև գրում է, որ Սամվել Կարապետյանի վերջին հարցազրույցից պարզ է դարձել, որ ընդդիմությունը վերցնելու է մանդատները, սպասում են սահմանադրական դատարանի որոշմանը, որից հետո այդ մասին հայտարարություն կհնչի։ Կարապետյանը հայտարարել է, որ մանդատները չվերցնելու նարատիվը զարգացնում են իշխանություն նրա ու նրա աջակից ուժերը։ Քոչարյանի թիմը նույնպես կողմ է մանդատները վերցնելու։ Դեռ որոշում չկա, կարծում եմ, որոշումը նաև պետք է սպասենք սահմանադրական դատարանից հետո, որովհետև դեռ հույս կա, որ կարող է ԲՀԿ-ն իր մանդատների տերը դառնալ։ Հակառակ դեպքում այս ընտրությունների լեգիտիմությունը զրոյական է դառնալու, ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, խոսելով մանդատները վերցնելու մասին։ Իմ մտածումը ես ասել եմ, եթե պայքարը մտադրված ենք շարունակելու, ապա պետք է ունենալ մաքսիմալ հնարավոր գործիքակազմ, մանդատները պայքարի գործիքակազմ է, ասել է Քոչարյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև խոսել է Սամվել Կարապետյանի առաջարկի մասին։ Մենք մինչև ընտրական գործընթացը համարում ենք, որ ընդդիմությունը շատ ակտիվ կարող է գործակցել, մյուս ուժերն էին փորձում մեզանից որոշ չափով հեռավորություն պահպանել։ Հիմա գործակցությունը համարում եմ պետք է, սա մեր ընդհանուր մոտեցման շրջանակներում է գտնվում անկասկած, ասել է Քոչարյանը։ Իսկ տարածաշրջանային գործակցության օրակարգում ուշադրության կենտրոնում են տնտեսական ու մաքսային հարաբերությունները։ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը հանդիպել է Վրաստանի ֆինանսների նախարարության եկամուտների ծառայության նորանշանակ ղեկավար Միխայիլ Մախալկալեցիի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի և Վրաստանի միջև առևտրատնտեսական և մաքսային ոլորտներում գործակցությանը վերաբերող հարցեր, հայտնում են դեսպանության մամուլի ծառայությունից։ Բարեկային ծառայությունն արդեն կայացած եւ անշրջելի ինստիտուտ է Հայաստանում, այս մասին հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նրա խոսքով ծառայությունում ներդրված ինստիտուցիոնալ լուծումներն արդեն արմատացած են եւ կարեւոր ձեռքբերում են քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Նախարարը նշել է, որ այսօր քննարկվող խնդիրները վերաբերում են ոչ թե համակարգային թերություններին, այլ ծառայության հետագա կատարելագործմանը։ Սարգսյանը հիշեցրել է, որ նախկինում ճանապարհային ոստիկանության գործունեության շուրջ հիմնականում քննարկվում էին համատարած կոռուպցիոն դրսևորումները։ Արփինե Սարգսյանի խոսքով ներկայումս սովորական երևույթ է դարձել, երբ բարեկային ծառայողները ձերբակալում են իրենց կաշառք առաջարկած քաղաքացիներին եւ նման դեպքերն այլևս հանրության կողմից չեն ընկալվում որպես արտառոց։ Միջազգային լուրերի շարքում ողբերգական դեպք Մեծ Բրիտանիայի Բեդֆորդ քաղաքի մերձակայքում գնացքներ են բախվել, ինչպես հայտնում է The Daily Telegraph-ը, կան տուժածներ։ Երկու մարդատար գնացքների բախման հետևանքով Բեդֆորդի շրջանում տուժել է 89 մարդ։ Բրիտանական տրանսպորտային ոստիկանության տվյալներով տուժածներից 11-ը գտնվում են ծանր վիճակում, հաստատվել է նաև գնացքներից մեկի մեքենավարի մահը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին մեկ շաբաթ ժամանակ է տալիս Բելարուսի տարածքում տեղակայված ռուսական ռետրանսլյատորները ապամոնտաժելու համար, որոնք ըստ նրա օգտագործվում են ուկրաինական քաղաքները անօթաչու թռչող սարքերի հարվածները համակարգելու նպատակով։ Հակառակ դեպքում Զելենսկու խոսքով Կիևը դա կանի ինքնուրույն։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի Լուկաշենկոին մղել պատերազմի եւ վերջինս հասկանում է, որ Ուկրաինան պատասխանելու է։ Նա նաեւ պարզաբանել է, որ ռուսական բանակի կողմից օգտագործվող ռետրանսլյատորները տեղադրված են Բելարուսի տարածքում Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս ժամի լրահոսը, լուրերի զարգացմանը կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներում, նաև Ավրորա Նյուզի պաշտոնական հարթակներում կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: գովաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացանք փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Փամբակ գետում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, աշխատանքներին ներգրաված են փրկարար ծառայության 167 ոստիկանության 90 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօթաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Այս մասին հայտնում է փրկարար ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին ժամը 17:05-ին ահազանգ էր ստացվել, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել և չէին հասել նախատեսված վայր։ Հունիսի 17-ին Փամբակ գետում հայտնաբերվել էր 2018 թվականին ծնված Նարեն Մարտիրոսյանի մարմինը։ Ավարտվել է 1 տարեկան երեխայի սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական վարույթի նախաքննությունը քնչական կոմիտեի տվյալներով երեխայի խորթ մայրը հունվարից մարտ ամիսներին բարբերաբար բռնություն է գործադրել իր խնամքին հանձնված մեկամյա երեխայի նկատմամբ նրան պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ մարտի 15-ին կինը երեխայի գլխին հարվածել է սպանել ու դիտավորությամբ, ինչի հետևանքով երեխան ստացել է կյանքին վտանգ սպառնացող վնասվածքներ և մահացել։ Խորթ մորը մեղադրանք առաջադրվել անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանության և իրենից կախվածության մեջ գտնվող անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածներով նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Իսկ քաղաքական թեմայով Ռոբերտ Քոչարյանի հերթական հայտարարությունը, եթե ինձ նորից բանտ տանեն, գրքի շարունակությունը կգրեմ, հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գրքի շարունակությունը կգրեմ, մենք իհարկե բողոքարկելու ենք, որովհետև այդ քրեական գործում չկա ոչինչ։ Ես հիշեցնեմ, արդարացվել եմ մարտի 1-ի սահմանադրական կարգի տապալման գործով, այդ համբերությունը ունենք, վճռականությունը ունենք, տեսնենք վերջի վերջո ով է նստելու, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այժմ Հայաստանից տեղափոխվենք միջազգային զարգացումների դաշտ։ Եվրամիությունը ներկայումս չի հանդիսանում ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման միջորդ և ապագայում ևս նման նպատակ չի դնում իր առջև։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայն ԵՄԳԳՏՆ ժողովի ավարտից հետո։ ԵՄ-ն միջնորդ չէ և մտադիր էլ չէ դառնալ, ԵՄ-ն Ուկրաինայի կողմում է, ասել է նա։ Ուկրաինայի շուրջ գործընթացներին անդրադարձել է նաև Եվրամիությունը։ Կոշտան նշել է, որ Եվրամիությունը չի հրաժարվի Կիևին աջակցություն, նույնիսկ ճգնաժամի ավարտից հետո։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև շփումները։ Իմ գրասենյակի աշխատանքի միջոցով մենք պետք է ստեղծենք դիվանագիտական կապուղի, որպեսզի կարողանանք մեր ուղերձներն անմիջականորեն փոխանցել Ռուսաստանին, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Անդրադառնանք Վաշինգտոնից եկող հերթական հայտարարություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այլևս Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին չի համարում իր համախոհը Հորմուզի նեղուցի հարցում նրա դիրքորոշման պատճառով։ Այս մասին հայտնել է NBC News-ի Սպիտակ տան թղթակիցը։ Հիշեցնեմ, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին լիովին հորինված էր անվանել Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարությունները, թե իբր նա G7-ի գագաթնա ժողովի շրջանակում աղաչել է Թրամփին իր հետ լուսանկարվել։ Իտալիայի վարչապետը հայտարարել էր, որ նման պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը և ընդգծել էր, որ դաշնակիցների նկատմամբ նման վերաբերմունքը առաջին անգամը չէ։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրել է նոր Air Force One ինքնաթիռը, որի արժեքը կազմում է $400 million։ Այն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախորդ տարի ընդունել էր որպես նվեր Կատարի կառավարության կողմից։ ԱՄՆ ռազմաթային ուժերի իրամանատարության հաղորդմամբ ինքնաթիռն արդեն պաշտոնապես ընդգրկվել է նախագահական ավիափոխադրումների խմբի կազմում։ Ինքնաթիռը ստացել է նոր կարմիր սպիտակ կապույտ գունավորում և ինչպես ակնկալվում է կօգտագործվի նախագահական ավիապարկի հնացող ինքնաթիռների ծանրաբեռնվածությունը նվազեց ցնելու նպատակով։ Աշխարհի առաջնությունում ավարտվել են հերթական հանդիպումները և արդեն կան առաջին play-off-ի ուղեգրերը։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնությունում ավարտվել են CFD խմբերի երկրորդ տուրի հանդիպումները։ D խմբում ԱՄՆ-ի հավաքականը Սիեթլում 2-0 հաշվով հաղթել է Ավստրալիային։ Ավստրալիացիների կազմում 11-րդ րոպեին ինքնագոլի հեղինակ է դարձել Քեմերոն Բոյջերսը, իսկ 43-րդ րոպեին Ալեքս Ֆրիմանը ձևակերպել է վերջնական հաշիվը։ Երկու տուրից հետո ԱՄՆ-ն ունի 6 միավոր և արդեն ապահովել է play-off Ռաֆի ուղեգիրը։ Նույն խմբի մյուս խաղում Պարագվայը 1-0 հաշվով առավելության է հասել Թուրքիայի նկատմամբ։ Հանդիպման միակ գոլը երկրորդ րոպեին խփել է Մատիաս Գալարսրան։ Չնայած երկրորդ խաղակեսում թվային առավելությունը Թուրքիային չի հաջողվել խուսափել պարտությունից, երկրորդ անընդմեջ անհաջողությունից հետո թուրքական հավաքականը զրկվել է հաջորդ փուլ դուրս գալու հնարավորությունից։ Ναι, ինչարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 12-ին։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: հարցահոստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Դատարանը բավարարել է հայ առաքելական եկեղեցու հայցն ընդդեմ ոստիկանության, այս մասին հայտնել է փաստաբանը։ Գործը ըստ փաստաբանի վերաբերում էր Արագածոտնի մարզի Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն, որտեղ կարգալույց հրճակված Արամայիս Թախմազյանի տեր Թադեի կողմից եկեղեցու Սուրբ Խորան, ավանդատուն և ատյան մուտք գործելու և ծիսական գործողություններ իրականացնելու վտանգի մասին եկեղեցին նախապես դիմել էր ոստիկանությանը, պահանջելով կառավարության որոշմամբ նախատեսված կարգով կանխել ներխուժումը և իրականացնել վտարման գործողություններ, տեղեկանում ենք Ազատություն ռադիոկայանից։ Արաքսիապին պատնեշի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Հայտնում ենք, որ աշխատանքները շարունակվում են, ասված է հարցման պատասխանում, նախարարությունից այլ մանրամասներ չեն հայտնել։ Իտալիայում շարունակվում է 2026 թվականի շախմատի աշխարհի 14-ից 18 տարեկան պատանիների և աղջիկների առաջնությունը, այս մասին էլ հայտնում են շախմատի ֆեդերացիայից։ 5 խաղափուլից հետո մինչև 14 տարեկան պատանիների խմբում ՖԻԴԵ-ի վարպետ Տիգրան Համբարձումյանը ունի 4.5 միավոր և գտնվում է երկրորդ հորիզոնականում։ Մինչև 18 տարեկան պատանիների խմբում ՖԻԴԵ-ի վարպետ Վաչե Հովակիմյանը նույնպես ունի 4.5 միավոր և կիսում է երկրորդ հորիզոնականը։ Նույն տարիքային խմբում միջազգային վարպետ Բենիկ Ագասարովը ունի 3.5 միավոր։ Առաջատարների շարքում են նաև մինչև 18 տարեկան աղջիկների խմբում հանդես եկող Անահիտ Մկրտչյանը և մինչև 16 տարեկան աղջիկների խմբում մրցող կանանց ՖԻԴԵ-ի վարպետ Սոնա Կրկշյարյանը, ովքեր ունեն 3.5 միավոր։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Թեհրանը չի պարտվել այս պատերազմում Վաշինգտոնին, չնայած Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի իսպանությանը և հրթիռային հարվածներին, այս մասին գրել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների և Իսլամական Հանրապետության միջև հուշագիրը։ Իրանի փոխարտգործ նախարար Սայիդ Խատիբզադեն Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է շարունակել Վաշինգտոնի հետ դիվանագիտական գործընթացը միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգներն ամենայն լրջությամբ մոտենա համաձայնագրի կատարմանը և երաշխավորի, որ Իսրայելը նույնպես կպահպանի փոխմբռնման հուշագրի պայմանները։ Մենք պատրաստ ենք քայլ առ քայլ առաջ գնալ, եթե հակառակ կողմներն ինչ-որ լրջություն դրսևորի, նշել է Խատիբզադեն։ Այս հայտարարությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ չեղարկվել են ուրբաթորը Շվեցարիայում կայանալիք ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները։ Հարցազրույցի ընթացքում Խատիբզադեն դատապարտել է նաև Լիբանանի ուղղությամբ Իսրայելի վերջին հարձակումները, ընդգծելով, որ Իսրայելի կողմից պատերազմի շարունակումը կհանգեցնի ծանր և անխուսափելի հետևանքների։ Անդրադառնալով Հորմուզի նեղուցին, նա հայտարարել է, որ Իրանը կշարունակի նավագնացության ծառայություններ մատուցել Օմանի հետ համակարգմամբ և միջազգային իրավունքին համապատասխան ձևով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Աքսիոս Բարբերականին տված հարցազրույցում անդրադարձել է ուկրաինական պատերազմին և խուսափել է ուղիղ պատասխանել այն հարցին, թե ում է ավելի շատ հարգում՝ Վլադիմիր Պուտինին, թե Վլադիմիր Զելենսկուն։ Լրագրող Սթիվ Կապտոյի այն հարցին, թե ինչպես կհամեմատի երկու երկրների առաջնորդներին, Թրամփը նախընտրել է կենտրոնանալ ռազմական գործողությունների սկզբնական փուլին նկարագրության վրա, նշելով, որ հակամարտությունն իր կարծիքով կարող է ավարտվել հենց առաջին օրերին։ Չնայած գործող հրադադարի ռեժիմին, Լիբանանի հարավում իսրայելական հարձակումները շարունակվել են նաև գիշերվա և վաղ առավոտյան ժամերին, այս մասին հայտնում է Լիբանանի պետական լրատվական գործակալությունը։ Գործակալության տվյալներով հարավային Լիբանանի մի շարք բնակավայրերին հասցված հարվածների հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Ավերածությունների չափերի և հնարավոր այլ զոհերի մասին տեղեկությունները ճշտվում են։ Վենետիկի քաղաքապետը հայտարարել է մեկօրյա զբոսաշրջիկների համար նախատեսված տարաձայնություններ առաջացրած մուտքի վճարը զգալիորեն բարձրացնելու ծրագրերի մասին, հասցնելով այն մինչև 30-ից 50 եվրոյի, իսկ հեռանկարում կերծանաբեռնված որոշակի ժամանակահատվածներում հնարավոր է նաև մինչև 50 եվրոյի։ Այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Քաղաքի նորընտիր քաղաքապետ Սիմոնե Վենտուրինին, ով նախկինում զբաղեցնում էր զբոսաշրջության հարցերով խորհրդարանի պաշտոնը, նշել է, որ այս միջոցառումն ուղղված է զբոսաշրջային բարձր ճնշման օրերին այցելուների հոսքի հետագա նվազեցմանը։ Վենետիկն արդեն մի քանի տարի է, ինչ փորձարկում է մեկօրյա այցելուների համար վճարովի մուտքի համակարգը։ 2024 թվականին քաղաքը դարձավ առաջինն աշխարհում, որտեղ ներդրվեց նմանատիպ վճար։ Սկզնական շրջանում այն կազմում էր 5 ევրո և կիրառվում էր ապրիլից հուլիս ընկած ժամանակահատվածի ամենածանրաբեռնված 29 օրերին։ Չնայած զբոսաշրջիկների ընդհանուր հոսքի վրա ունեցած ազդեցությունը սահմանափակ եղավ, համակարգի գործարկման առաջին տարում քաղաքը մոտ 2.4 միլիոն ევրոյի եկամուտ ստացավ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։

0: Ղեկավարը։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետա Մուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կաց սան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կաց սան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կուղարկվի ցորենի եւս մեկ խմբականակ, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կուղարկվի ռուսական հացահատիկի 7 վագոն 490 տոննա ընդհանուր քաշով։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանի հանձնարարությամբ արտակարգ իրավիճակների հետևանքով հասցված վնասների գնահատման Շիրակի մարզային հանձնաժողովը դեռ նախորդից սկսել է 3 երեկոյան Շիրակի մարզում, մասնավորապես Գյումրի քաղաքում տեղացած ուժեղ կարկուտի հետևանքով պատճառված գույքային վնասների գնահատման աշխատանքները, այս մասին տեղեկացնում է Շիրակի մարզպետի աշխատակազմը։ Վնասների գույքագրում իրականացվում է տեղում յուրաքանչյուր համայնքում Շիրակի մարզային հանձնաժողովը գործակցելով համայնքային հանձնաժողովի հետ ուսումնասիրելու և ճշտելու է վնասները։ Հաշվարվելու է նաև գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներին և մշակաբույսերին պատճառված վնասը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, այս մասին փոխանցում է Փաստինֆոն։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայցադիմով վիճարկում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, ըստ ամենայնի խոսքը հունիսի 17-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնության մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման մասին է։ Հայցը դատարան մուտքագրվել է 3 երեկոյան և մակագրվել դատավոր Գրիգոր Առաքելյանին, դեռևս սարկա չէ որոշում հայցը վարույթ ընդունելու մասին։ Սյունիքի մարզի դատախազության միջամտությամբ Սիսիան համայնքին է վերադարձվել մայիսի 28 զբոսայգու տարածքում գտնվող հողամասը, գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ պետական և համայնքային շահերի պաշտպանության շրջանակում ուսումնասիրվել են Սիսիանի մայիսի 28 զբոսայգու տարածքում գտնվող հողամասերի տրամադրման վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Պարզվել է, որ զբոսայգու տարածքում գտնվող 0.08 հեկտար մակերեսով հողամասը օրենքի պահանջների խախտմամբ կառուցապատման իրավունքով հատկացվել էր ֆիզիկական անձի։ Դատախազը միջնորդակիր է ներկայացրել Սիսիան համայնքի ղեկավարին 2011 թվականի ապրիլի 35 ընկված կառուցապատման իրավունքի պայմանագիրը դադարեցնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում 2026 թվականի հունիսի 19-ին կադաստրի կոմիտեում դադարեցվել է նշված հողամասի նկատմամբ գրանցված կառուցապատման իրավունքը։ Հողամասի շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքը կազմում է 1.502.000 դրամ։ Արդյունքում հողավասը վերադարձվել է Սիսիանի համայնքի տիրապետմանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Սև ծովում անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով Պանամայի դրոշի ներքոն ավարկող նավի անձնակազմի անդամներից մեկը զոհվել է, եւս երկուսը վիրավորվել, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը հողմանելով Պանամայի ծովային վարչության տվյալներին։ Գերատեսչության փոխանցումը միջադեպը տեղի ունեցել 5-7 օրը, վիրավոր նավաստիներից մեկի վիճակը ծանր է։ Չնայած ստացած վնասվածքներին նավը շարունակել է ընթանալ սահմանված երթուղով։ Պանամայի իշխանությունները հայտարարել են, որ պաշտոնական տեղեկատվություն հավաքագրելու համար գործարկվել են համապատասխան արձանագրություններ և կապի մեջ են պատահարի հետ առնչություն ունեցող բոլոր կողմերի հետ։ Միևնույն ժամանակ հաղորդագրության մեջ չի հստակեցվում, թե որ կողմից է իրականացվել հարձակումը։ Այնուամենայնիվ, գերատեսչությունը նավերին խորհուրդ է տվել խուսափել Սև ծովում ուկրաինական և ռուսական ջրերով, նաև Ազովի ծովի ջրատարածքով անցնող երթուղիներից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախկին նախարար Դեն Բրոյթը CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև ձեռքբերված նոր շրջանակային համաձայնությունը կարող է կարևոր խթան դառնալ ճգնաժամային վիճակում գտնվող Իրանի տնտեսության համար։ Նրա խոսքով համաձայնությունը հնարավորություն կտա Իրանին վերականգնել նավթի արտահանումը և տնտեսական ակտիվությունը։ Բրոյթը նշել է, որ երկրի տնտեսությունը շարունակում է բախվել բարձր գնաճի, գործազրկության և ապրանքների պակասի խնդիրներ։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ում հնչում են քննադատություններ, մի շարք հանրապետական գործիչներ մտավախություն են հայտնում, որ տնտեսական մեղմացումները չափազանց շահավետ կարող են լինել Թերանի համար։ Բերույթն էլ զգուշացրել է, որ նոր ֆինանսական միջոցների օգտագործումը պետք է խիստ վերահսկվի, որպեսզի դրանք չուղվեն տարածաշրջանային պրոքսի խմբավորումներին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը խոսել է Կիևի դեմ պատերազմի կանոններից։ Կիևի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելիս այլևս որևէ կանոն գոյություն ունենալ չի կարող։ Միակ պահպանված սահմանափակումն է, որ խաղաղ բնակչությունը չպետք է հանդիսանա հարվածների դիտավորյալ թիրախ, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները սահմանող Հագայի կոնվենցիաների անհրաժեշտությունն այլևս չկա, ասել է Մեդվեդևը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Ո՞վ ես։
1: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254, Buildex 094 55 99 10։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովազդ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովազդ 010 250 883

0: Cum? Domus! Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով. Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում զանգահարիր 88 85, Homer 8885.
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղը եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ինտրական ցուցակի առաջատար Նարեկ Կարապետյանը դատական կարգով բողոքարկել է քնչական կոմիտեի գործողությունները։ Փաստաբան Վարդան Ալոյանը հայտնել է, որ դատարան ներկայացված հայցադիմումով Նարեկ Կարապետյանը քնչականից պահանջում է հերքել այն իր հասցեին արված զրպարտությունը, թեի փրթակցրել է այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը։ Այլ թեմաներ, անդրադառնան եղանակային կանխատեսումներին։ Հանրապետության տարածքում այսօր, վաղը և հունիսի 22-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին, 23-ից 24-ին գիշերը և կեսօրից հետո, հունիսի 25-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունի այսօր ցերեկը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, հունիսի 21-ից 24-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը 21-ին 25-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունիսի 22-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, հունիսի 23-ի երեկոյան 24-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում։ Գյումրիում հուլիսի 18-ին ժամը 20-ի սահմաններում տեղացած խոշոր կարկուտը զգալի վնասներ է հասցրել քաղաքին, Արմենպրեսի Շիրակի մարզի թղթակցի փոխանցմամբ քաղաքի մի շարք թաղամասերում քամու ուղեկցությամբ տեղացած կարկուտն ու հորդառատ անձրևը վնասներ են պատճառել ենթակառուցվածքներին և գույքին։ Մասնավորապես Անի և Մուշ թաղամասերում կարկուտի հարվածներից կոտրվել են ավտոմեքենաների ապակիներ, վնասվել են արտաքին լուսավորության ցանցի հենասյուներ, հեղեղվել են բակերն ու փողոցները։ Առանձին հատվածներում կարկուտի հետևանքով վնասվել են նաև բնակելի տների պատուհանները, բնակիչների հավաստմամբ նման ուժգնության կարգտահարություն Գյումրիում նախկինում չի գրանցվել։ Մինչուս երեկո տեղում աշխատել են փրկարար ծառայության աշխատակիցները, կատարվում է կարգտահարության հետևանքով պատճառված վնասների գույքագրում, մասնավորապես ավտոմեքենաների կրած վնասների գնահատում։ Կարգտահարություն է գրանցվել նաև Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներում։ Եվրամիությունը Հայաստանից հանում է ակցիզային հարկերը 420 000 եվրո միլիոնի չափով, փաստացի զրոյացնելով ԵՄ Հայաստան առևտրի բոլոր հիմնական տնտեսական խոչընդոտները։ Այս մասին գրել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է պահպանել հայկական ապրանքների մուտքի և միատմայլ երկրների տանանցման արգելքները։ Ռուսաստանի իշխանությունը չի շնորհավորում Հայաստանի իշխանությանը, Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող կուսակցությունները առանց բացառության սահմանադրական դատարան ողորկարկում են հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքները։ Հետևություն ճիշտ ժամանակ նեստորագրել ԵՄ-ի հետ համապարփակ առևտրի և ասոցացման համաձայնագիրը ևս մեկ կարևոր քայլ անելով դեպի Եվրոպական միություն, գրել է Արամ Սարգսյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի հենց սկզբից Ռուսաստանը Բելարուսի տարածքն օգտագործել է հրթիռային հարվածներ հասցնելու համար։ Նրա խոսքով դա խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների մահվան պատճառ է դարձել։ Զելենսկին նշել է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախկինում ընդունել է, որ իրավիճակն ամբողջությամբ չի վերահսկում և նույնիսկ ներողություն է խնդրել, սակայն Կիևը դա չի դիտարկում որպես պատասխանատվությունից խուսափելու հիմք Բելարուսի տարածքն օգտագործելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի գնահատմամբ Ռուսաստանը կշարունակի Բելարուսին պատերազմի մեջ ներքաշելու փորձերը, իսկ Ուկրաինան կարձագանքի բելարուսական տարածքից բխող ցանկացած սպառնալիքի։ Զելենսկին նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ Բելարուսի տարածքում կան տեխնիկական միջոցներ, որոնք ըստ նրա օգտագործվում են հարվածների ժամանակ կրակն ուղղորդելու համար, և պահանջել է ապամոնտաժել դրանք։ Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությունն ուրախացնում է Պուտինին և ցնցում մեր դաշնակիցներին, իսկ սոցիալական ցանցում այսպիսի գրառում է արել Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Այսպիսով նա մեկնաբանել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն Լեհաստանի բարձրագույն պետական պարգևից՝ սպիտակ արծվի շքանշանից զրկելու վերաբերյալ երկրի նախագահ Կարոլ Նավրոցկու որոշումը։ Նախագահներ Զելենսկին և Նավրոցկու խնդիրն է հանդարտեցնել կրքերը, այլ ոչ թե բորբոքել լարվածությունը։ Ռազմաճակատի գիծը բոլորովին այլ տեղով է անցնում, նշել Լեհաստանի վարչապետը։ Լարված է իրավիճակը նաև Պակիստանում։ Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած երկու պայթյուների հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, այս մասին տեղեկացնում է Just France Press գործակալությունը, վկայակոչելով այդ երկրի ոստիկանությանը։ Բանու շրջանի ոստիկանապետի խոսքով առաջին պայթյունը տեղի ունեցել, երբ ուղևորներ տեղափոխող բեռնատարը հարձակման է ենթարկվել հեռակառավարվող ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի միջոցով։ Երկրորդ պայթյունը տեղի ունեցել վիրավորներին հիվանդանոց տեղափոխող մեքենայի մոտ։ Մոսկվայի մարզի բնակիչը հավաքագրել է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի կողմից։ Ռուսաստանում ձերբակալել են Մոսկվայի մարզի բնակչի, որն Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների հանձնարարության պահաբեկման ակցիաներ է իրականացրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 3 զինծառայողների դեմ։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Պարզվել է, որ Մոսկվայի մարզի բնակիչը Telegram-ի միջոցով հավաքագրել է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի կողմից հարկերի հավաքագրման գործակալությունում աշխատող լեգենդի ներքո։ Ձերբակալվածի գործողություններում պետական դավաճանության հոդվածով հանցակազմի հատկանիշների առկայության կապակցությամբ քննարկվում է քրեական գործ հարուցելու հարցը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմի համար մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ինչովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010-250-888

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Avrora News-ի հերթական թողարկումը, մեր եթերները լսեք ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի, այսուհետ նաև ընտրական օրենսգիրք 13-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ նախադասությունը սահմանում է։ Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները բացառությամբ զորամասում քրեակատարողական հիմնարկում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրում կազմվող ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակվում են սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Ընտրական օրենսգրքի կարգավորումը հուշում է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրողների ցուցակների հրապարակված մասի ստորագրությունները եւ ընտրությունների ընդհանուր մասնակիցների թիվը կարող են տարբերվել։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ զորամասերում հաշվառված եւ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվերը որևէ ձևաչափով հրապարակման ենթակա չէ։ Այնուհանդերձ արկենք համարում պարզաբանել, որ քվեարկված քվեաթերթիկների քանակի եւ ընտրողների ցուցակներու մարկա ստորագրությունների թվի իբրև թե 30,000 տարբերության մասին տարածվող տեղեկությունները թյուր են և չեն համապատասխանում իրականությանը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչի անում զերծ մնալ անհիմն շահարկումներից։ Զարուհի Փոստանջանը դատարանից պահանջում է պարտավորացնել Նիկոլ Փաշինյանին հերքել պատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավն ու համբավն արտավորող տվյալները, հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել, ինչպես նաև ներկայացրել է փոխհատուցման պահանջ։ Փաստինֆոյի հաղորդմամբ ներկայացված հայցը 3 մակագրվել է Երևանի քաղաքացիական դատարանի դատավոր Սարգիս Երիցյանին։ Հայցը վարույթ ընդունելու վերաբերյալ տեղեկություն դեռևս առկա չէ։ Հիշեցնենք, որ շուրջ 1 ամիս առաջ նախընտրական քարոզարշավի ամփոփման օրը մայիսի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանը Մերկելյանի այգում հայտարարություններ էր հնչեցրել Զարուհի Փոստանջանի հասցեին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի փոխանցման ԲԱՄՆ ղեկավար Դոնալդ Թրամփը 2025 թվականի սկզբին Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո նախապես լինելով համոզված էր, որ Ուկրաինան պատերազմում կպարտվի Ռուսաստանին։ Մակրոնը նշել է, որ Թրամփը նույնիսկ Պուտինի հետ ունեցած գագաթնաժողովից հետո հույս ուներ կնքել այնպիսի գործարք, որով Մոսկվային կփոխանցվեին ուկրաինական նոր տարածքներ։ Սակայն այժմ Ֆրանսիայում անցկացված մեծյոթնյակի գագաթնաժողովից և ուկրաինացիների դիմադրողականությունը տեսնելուց հետո արմատապես փոխվել է իր մոտեցումը, հասկանալով, որ Կիևի արագ տապալման վերաբերյալ կանխատեսումները սխալ էին։ Ինչպես հաղորդում է հանրահայտ Մեդուզան, հունիսի 16-ից 17-ին Ֆրանսիայում կայացած G7 գագաթնաժողովի ընթացքում, որին ներկա է եղել նաև Վլադիմիր Զելենսկին, Դոնալդ Թրամփը դիմել է գործընկեր երկրներին, խնդրելով աջակցել Միացյալ Նահանգներին Հորմուզի նեղուցի ականաձերծման հարցում, ինչի դիմաց Վաշինգտոնը հայտնել է իր պատրաստակամությունը շարունակելու օգնության տրամադրումը Ուկրաինային։ Եվ Նյու Յորքի Բրյուքլին թաղամասում գտնվող Սաութ Բուշվիկի եկեղեցին հրդեհի հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Պատահարի ժամանակ փլուզվել է շենքի զանգակատունը։ Հրշեջներին հաջողվել է հիմնականում մեկուսացնել կրակը, հրդեհաշիջման ժամանակ տուժել է հրշեջ ծառայության մեկ աշխատակից։ Նրան տեղում բուժօգնություն է ցուցաբերվել, ինչպես հայտնել է ABC հեռուստաալիքը։ Եկեղեցին գրեթե ամբողջությամբ այրվել է, հրդեհի պատճառները դեռևս պարզված չեն։ Հետաքննությունը հաղորդվում է, որ շարունակվում է։ Նշվում է, որ այս եկեղեցին 1982 թվականին ներառվել էր ԱՄՆ պատմական վայրերի ազգային գրանցամատյանում։ Տեղի բնակիչները շենքի կորուստը անվանել են լուրջ հարված թաղամասի մշակութային և պատմական ժառանգությանը։ Ի դեպ, հրդեհից կան տեսակադրեր Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Ֆրանսիայում ավիավթարի հետևանքով զոհվել է Ubisoft-ի համահիմնադիր 69-ամյա Կլոդ Գիոմոն։ Այս մասին հայտնում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները։ Առկա տվյալների համաձայն մասնավոր ինքնաթիռը կործանվել է Լաբոլից ոչերում, ավիավթարի զոհ է դարձել 2 մարդ։ Ինչպես հստակեցվում է, 69-ամյա Գիոմոն ուղևորվում էր Լաբոլի ավիացիոն ակումբի համագումարին և պլանավորում էր մասնակցել ավիացիայի սիրահարների հանդիպմանը։ Պատահարի հետևանքների վերացման համար հաղորդվում է, որ ներգրավել է 29 միավոր հատուկ տեխնիկա։ Նրա մասնակցությամբ նշենք, որ թողարկվել են մի շարք հայտնի խաղեր, նշվում է, որ նրա կողմից են ստեղծվել Assassin's Creed և Far Cry համակարգչային խաղերը։ Եվ կրկին վերադառնանք մեր երկիր, հարգելի վարորդներ, այսօր ժամը 6:23-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի դեպի Ջերմուկ քաղաքտանող երկրորդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել քարաթափում։ Պարզվել է, որ տեղի է ունեցել քարաթափում, ճանապարհը դարձել է միակողմանի երթևեկելի։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը և հեռացրել երթևեկելի հատվածի քարերը։ Այժմ փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են, որ ճանապարհը դարձել է երկկողմանի երթևեկելի։ Կրկնեմ խոսքը դեպի Ջերմուկ տանող ճանապարհի մասին է։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, ինքնուրույնորությունների սպասեք ժամը 16-ին։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883

0: հարգավաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։

0: Ռիջեր կուհարյուրի ցավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանում գրակոչներ են հնչել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Կիլիկիա թաղամասում Սիսվան փողոցում գրակոչներ են հնչել եւ կան վիրավորներ։ Շամշյանի հաղորդմամբ տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի են։ Դեպքի վայրում քրեական եւ համայնքային ոստիկանները հայտնաբերել են ատրճանակից եւ ինքնաձիգից արձակված մի քանի պարկուչներ, գնդակներ, առնանման հետքեր, բնակչի տան երկաթե դարպասի վրա գրակոցի հետքեր։ Դարպասի մոտ կայանված Հոնդայի վրա նույնպես հայտնաբերվել է գրակոցի հետք։ Դեպքի փաստով Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնում հաղորդվում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս պահին նաև պարզվում են արդյոք նշված միջադեպից հետո հիվանդանոցներ, վիրավորներ տեղափոխվել են, թե ոչ։ Avrora News-ի իմ գործընկերներն էլ այս պահին փորձում են մանրամասներ ճշտել ներքին գործերի նախարարությունից, տեղեկատվություն ունենալու դեպքում եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Երևանի Բուսաբանական այգի, որտեղ ծանոթացել է կյանքի պուրակի կառուցման աշխատանքների ընթացքին։ Շրջայցի ընթացքում վարչապետին ներկայացվել է, որ պուրակը կառուցվում է շուրջ 50 հեկտար տարածքում։ Արդեն կառուցվել են ջեմուղին եւ հեծանվուղին, վերանորոգվում են կասկադային աստիճանահարթակները։ Ջեմուղիների ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 30,000 քառակուսի մետր։ Վերանորոգվում է նախկին գլխավոր մուտքը, կյանքի պուրակի կառուցման աշխատանքների համար պետական բյուջեից հաղորդվում է, որ հատկացվել է 5 միլիարդ 26 միլիոն դրամ։ Շրջայցի ընթացքում արձանագրվել են շինաշխատանքների եւ նախագծի հետ կապված որոշ խնդիրներ։ Վարչապետը պատասխանատուներին հանձնարարել է առանձնակի ուշադրություն դարձնել շինարարական աշխատանքների որակին եւ կատարել անհրաժեշտ շտկումներ, այդ թվում նախագծում եւ այն առաջիկայում ներկայացնել քննարկման։ Այժմ աշխարհում տեղի ունեցողին անդրադառնանք։ Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին որոշում է կայացրել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն զրկել երկրի բարձրագույն պետական պարգևից՝ Սպիտակ արծվի շքանշանից։ Այս մասին հայտնում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը։ Պատճառը՝ մայիսի 26-ին Զելենսկու կողմից Ուկրաինայի զինվաճույքերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներից մեկին ու ՀԱԻ ուկրաինական ապստամբական բանակերոսներ պատվավոր կոչում շնորհելն է։ Նավրոցկին ընդգծել է, որ այս քայլը ուղված չէ ուկրաինացի ժողովրդի դեմ եւ չի փոխում Լեհաստանի անվտանգության քաղաքականությունը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակ եղեկավար Կիրիլ Բուդանովն էլ հայտարարել է լեհական պետական պարգևից Լեհաստանին մատուցած սրայությունների համար շքանշանի ոսկե սպայական խաչից հրաժարվելու մասին։ Նա այդ շքանշանը ստացել էր անցյալ տարի։ Ավելի վաղ էլ Ուկրաինայի արտգործնախարար Սերգեյ Սիբիգան նույնպես հայտնել էր լեհական պարգևից հրաժարվելու մասին։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը գնդապետ Դմիտրի Ժուկովսկու գլխավորությամբ աշխատանքային այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Այս միջոցառումը կազմակերպվել է երկու երկրների միջև 2026 թվականի երկկողմ ռազմական համագործակցության ծրագրի համաձայն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան ռազմական օբյեկտների պահպանության, կազմակերպման և իրավակարգի ապահովմանը նվիրված հանդիպման ժամանակ փաստել է, որ ադրբեջան-բելարուսական հարաբերությունները խարսխված են դարձ աջակցության և վստահության վրա։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև ուշագրի ստորագրումը մերձավոր արևելքում հարատև խաղաղություն չի բերի, հայտնում է Կոմերսանտը։ Նրա կարծիքով անկայունության հիմնական գործոնը շարունակում է մնալ Իսրայելը, որը որպես պայմանավորվածությունների ոչ պաշտոնական երկրորդ կողմ ցանկացած պահի կարող է տապալել փխրուն զինադադարը։ Մեդվեդևը նշել է, որ Թեհրանը այս պատերազմում չի պարտվել Վաշինգտոնին, չնայած երկրի ղեկավարի Իսպանությանը և հաստված ուշկու հրթիռային հարվածներին։ Մեդվեդևն անդրադարձել է նաև Հորմուզի նեղուցին, այն որակելով որպես ռազմավարական ճնշման լծակ և անվանելով պարսկական միջուկային գործիք, որը ըստ նրա կարող է օգտագործվել նաև ապագայում։ Տյումենի մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Մոուրը հայտարարել է, որ ուկրաինական դրոնները փորձել են գրոհել Տյումենի նավթավերամշակման գործարանը։ Նահանգապետի խոսքով նավթավերամշակման գործարանի վրա ԱԹՍ-ների գրոհը հետ է մղվել։ Բեկորների ընկնելու վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունների մասնագետները, հավելել է Մոուրը։ Դրանից առաջ Տյումենի մարզում մտցվել էր անօթաչուների վտանգի ռեժիմ։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, կան տեսակադրեր, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Հայ բռնցքամարտիկ Դավիթ Չալոյանը շարունակում է հաջող ելույթները Չեխիայում անցկացվող Եվրոպայի գավաթի Grand Prix-ում և նվաճել է մրցաշարի եզրափակիչի ուղեգիր։ Տիտղոսի համար վճռորոշ մենամարտում Չալոյանի մրցակիցը կլինի Հնդկաստանը ներկայացնող Նարենդեր Նարենդերը։ Եզրափակիչ հանդիպումը տեղեկացնենք, որ նախատեսված է այսօր։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամին, հարմարություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: հարգովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Գովաստ 010 250 8

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայտնել էինք մայրաքաղաքում հնչած կրակոցների մասին, ՆԳՆ ոստիկանությունից այժմ մանրամասներ են հայտնել։ Հունիսի 20-ին ժամը 13-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Սիսավան փողոցում քաղաքացիներ են վիճաբանում։ Դեպքի վայրը են մեկնել ոստիկաններ, որից հետո պարզվել է, որ Սիսավան փողոցում վիճաբանություն է եղել, գործի է դրվել նաև հրազեն։ Միջադեպի արդյունքում տարբեր բժշկական հաստատություններ են տեղափոխվել 4 անձ, որոնց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հաղորդվում է, որ մեկանց ձերբակալվել է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ վիճաբանության մասնակիցների ողջ շրջանակը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրազդանում ներկայ է գտնվել շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզային վարչության գործունեության մեկնարկի առարողությանը։ Վարչապետը հիշեցրել է, որ էկոպարեկային ծառայությունը արդեն գործում է 4 մարզերում, ինչը կարևոր իրադարձություն և փոփոխություն է։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այն արտահայտում է երկրի ռազմավարությունը, որ պետք է ավելի ուշադիր և հոգատար լինել բնության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Այսօր աշխարհը ապրում է կլիմայի գլոբալ փոփոխություններ, և մենք նույնպես այդ փոփոխությունները և անոմալիաները տեսնում ենք, ասել է երկրի ղեկավարը, ընդգծելով, որ բնությունը պետք է լինի առանձնահատուկ հոգացության առարկա։ Աննախադեպ հետընդրական ճգնաժամ 7 ուժն դեմ պաշտոնական արդյունքների Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ դժվար է հիշել մեկ դեպք, երբ ընտրությունների արդյունքները միաժամանակ վիճարգեն այսքան տարբեր քաղաքական ուժեր։ Այս մասին գրել է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Սա սովորական հետընդրական վեճ չէ, նախկինում ևս ընտրությունների արդյունքները վիճարկվել են 1996, 2003, 2008, 2013 և 2021 թվականներին, սակայն այդ դեպքերում նախաձեռնությունը հիմնականում կենտրոնացած էր մեկ թեկնածուի, մեկ դաշինքի կամ ընդդիմության սահմանափակ շրջանակի շուրջ։ Այսօր իրավիճակը այլ է, ընտրությունների արդյունքները վիճարկում է քաղաքական դաշտի զգալի հատվածը, գաղափարական և քաղաքական տարբեր բևեռներից։ Սա կարևոր քաղաքական փաստ է, ինչը վկայում է, որ խնդիրը համակարգային բնույթ ունի։ Երբ տարբեր քաղաքական ուժեր, որոնք բազմաթիվ հարցերում ունեն հակադիր դիրքորոշումներ, նույն հարցով դիմում են երկրի բարձրագույն սահմանադրական Ատյանին, դա արդեն ընտրական գործընթացի նկատմամբ լայնածավալ խորքային անվստահության ցուցիչ է։ Խնդիրը նաև լեգիտիմության դիրույթում է, գրել է Սուրեն Սուրենյանցը։ Իդեպ իր գրառման մանրամասները avroranews.am կայքում է։ Նշեմ նաև, որ Սուրենյանցը եզրափակել է, եթե դատարանը մակերեսորեն մերժի դիմումները, առանց էական փաստերի քննության դա կարող է ավելի խորացնել անվստահությունը քաղաքական փակուղին, իշխանության ճգնաժամը ճանապարհ բացելով ցնցումների համար։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտանյեմը անդամպետություններին հորդորել է Ռուսաստանի հետ ստեղծել ուղիղ դիվանագիտական կապեր։ Նա նշել է, որ Մոսկվայի հետ երկխոսություն սկսելու պահը դեռևս չի հասունացել, սակայն Բրյուսելից պահանջվում է անհապաղ ձևավորել ուղիղ կապի ուղիներ։ Կոշտան շեշտել է, որ Եվրամիությունը պարտադիր կերպով պետք է ներկայացված լինի խաղաղությանը վերաբերող ապագա բանակցություններում, և Եվրոպայի շահերի պաշտպանությունը պետք է իրականացնեն հենց ԵՄ-ի կառույցները։ Հունգարիայի նախագահը ստորագրել է սահմանադրության 16-րդ փոփոխությունը, որով սահմանափակվում է վարչապետի պաշտոնում անձի պաշտոնավարման ժամկետը։ Փոփոխության համաձայն վարչապետ չի կարող ընտրվել այն անձը, որը նախկինում այդ պաշտոնը զբաղեցրել է ընդհանուր առմամբ առնվազն 8 տարի ներառյալ ընդմիջումներով պաշտոնավարումը։ Փոփոխությունը իրավական առումով բացառում է նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վերադարձը կառավարության ղեկավարի պաշտոնին։ Օրբանի գլխավորած Ֆիդես կուսակցությունն էլ քննադատել է որոշումը, այն որակելով անձնավորված և հետադարձ ուժ ունեցող կարգավորում։ Նիգերի մայրաքաղաք Նիամեյում զինված խմբավորումները հարձակում են գործել երկրի գլխավոր օդանավակայանի և ռազմավարական նշանակություն ունեցող ռազմական օբյեկտի Դիորի Համանի միջազգային օդանավակայանի վրա։ Պաշտպանական գերատեսչության հաղորդմամբ տեղի ունեցած հարձակման պատճառով մահացել է 35 անձ, որոնց թվում կան 11 զինվորական, 2 քաղաքացիական անձ և հարձակումը նախաձեռնած 22 գրոհային։ Հաղորդվում է, որ հաջողվել է կալանավորել շուրջ 20 կասկածելի անձ, ինչպես նաև հայտնաբերել ու վերցնել զենքի մեծաքանակ զինանոց։ Կրասնոդարում էլ երկու երիտասարդ ներդանակներով հարձակվել են առևտրի կենտրոնում գտնվող մարդկանց վրա։ Նախնական տվյալներով մեկ կին է մահացել, տուժածներ չկան։ Վիրավորվել է առնվազն 4 մարդ, որոնցից մեկը առևտրի կենտրոնի անվտանգության աշխատակիցն է, նա գտնվում է ծանր վիճակում։ Հարձակողները հաղորդվում է, որ ձերբակալվել են, հայտնի է, որ նրանցից մեկը մոտ 19 տարեկան է։ Ի դեպ կան տեսակադրեր, որոնք կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Եվ վերջում ինչրաժեշտը եւս մեկ լուր իրանցի երգչուհի Պարաստու Ահմադին եւ նրա պրոդյուսերական թիմի 8 անդամները ներառյալ երաժիշտներ դատապարտվել են 74 մետրակի հարվածի 2024 թվականին YouTube-ի անալիքով ուղիղ հեռարձակման առանց հիջափի համերգ կազմակերպելու եւ ելույթ ունենալու պատճառով այս մասին հայտնում է The Guardian-ը Ռոմ քաղաքի քրեական դատարանի փաստաթղթերի համաձայն նրանց նկատմամբ սահմանվել է նաեւ երկրից դուրս գալու և 2 տարով գեղարվեստական գործունեությամբ զբաղվելու արգելք։ Մեղադրանքները հարուցվել են հանրային պարկեշտությունը վիրավորելու համար, համացանցում այսպես ասած գրեհիկ և անբարոյական բովանդակություն ստեղծելու ու տարածելու միջոցով։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքան այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 18-ին։

0: հավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Շոք է, հոգ չէ, ամառ

0: Ժամը տասնութն է։ Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Իրանը փակում է Հորմուզի նեղուցի ի պատասխան Իսրայելի կողմից Լիբանանի դեմ շարունակվող ագրեսիայի, Խաթամ Ալ-Անբի կենտրոնական շտաբը հայտարարել է։ Բոլոր նավերի տեղաշարժի համար Հորմուզի նեղուցի փակման մասին վկայակոչելով Ամերիկայի կողմից խաղաղության հուշագրի առաջին դրույթով ստանձնած պարտավորությունների ակնհայտ խախտումը և սիոնիստական ռեժիմի կողմից Լիբանանի հարավում հրադադարի ռեժիմի շարունակական խախտումները։ Սա հակառակորդի չկատարած խոստումների դիմաց նրանց առաջին քայլն է։ Եթե ագրեսիան շարունակվի, հետագա քայլեր կձեռնարկվեն հակառակորդին ստանձնած պարտակավորությունների կատարման համար պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով, նշված է հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ապացույցներ չեն տեսնում այն բանի, որ Իրանը շարունակում է փակ պահել նավագնացությունը Հորմուզի նեղուցում։ Մենք որևէ վկայություն չենք տեսնում այն բանի, որ իրանցիները դեռևս փակում են Հորմուզի նեղուցը, սակայն ականաձերծման համար որոշակի ժամանակ կպահանջվի, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ իր երկրի պատվիրակությունը նույնպես ուղևորվելու է Շվեյցարիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կնքված հուշագրի կետերի իրագործումը պահանջելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների հետ կնքված ամբողջ հուշագիրը վտանգի տակ կլինի, եթե նրանք չկարողանան ստիպել Իսրայելին դադարեցնել Լիբանանի վերահարձակումները, ասված է հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունների նոր փուլը կարող է կայանալ արդեն հունիսի 21-ին, այս մասին Fox News հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Իրանի հետ բանակցությունները հնարավոր են կիրակի օրը, ասել է Վենսը։ Նա հաստատել է, որ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթի Ուիտքոֆը և ամերիկյան առաջնորդի Փեսա Ջարեդ Կուշները գտնվում են այնտեղ, որտեղ ծրագրված են բանակցությունները իրանական կողմի հետ։ ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել է Թեհրանի հետ բանակցություններում առաջընթացի մասին և վստահություն հայտնել, որ կողմերին կհաջողվի պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Յաշար Գյուլերը հայտնում է, որ հուլիսի 7-ից 8-ը Անկարայում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը հնարավոր է պատմական նշանակություն ունենա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի համար։ Սպասվող հանդիպման ժամանակ առանձնահատուկ շեշտադրում է արվելու հավաքական պաշտպանության, ինչպես նաև պաշտպանական արդյունաբերական փոխգործակցության ընդլայնման վրա։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը փաստել է, որ ՆԱՏՕ-ն ներկայումս գտնվում է իր պատմության ամենաբարդ փուլերից մեկում և պարտավոր է համարվել նորահայտ վտանգներին, այդ թվում կիբեր ու հիբրիդային հարձակումներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջել է, որ եվրոպական պետությունները Վաշինգտոնին փոխանցեն 350 միլիարդ դոլարը, որը Բայդենի կառավարությունը հատկացրել է Կիևի սպառազինության համար։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը հայտնել է, որ այդ դիրքորոշումը արդեն փոխանցել է Եվրոպական Միության առաջնորդներին։ Նա նաև դժգոհություն է հայտնել նախորդ վարչակազմի գործողություններից, որոնք նույնիսկ փոխհատուցման պահանջ չեն ներկայացրել։ Դոնալդ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Իրանի Իտալիայի ներողություն վարչապետ Ջորջիա Մելոնին Ֆրանսիայում կայացած G7-ի հանդիպման ընթացքում բազմիցս խնդրել է լուսանկարվել իր հետ։ Նրա ժողովրդականությունը Իտալիայում անկում է ապրում, հավանաբար այն պատճառով, որ նա մերժեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, մի երկրի, որն իսկապես սիրում և պաշտպանում է Իտալիային, երբ խոսքը վերաբերում էր Իրանին միջուկային զենքձեռք բերելուն կամ մշակելուն թույլ չտալուն, ի դեպ նույնն արեց նաև ՆԱՏՕ-ն։ Այժմ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները ռազմական հաղթանակ տարավ Իրանի նկատմամբ, նա նորից ցանկանում է ընկերություն անել իր վարկանիշները բարելավելու համար, ոչ շնորհակալություն ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Բերլինի կենտրոնական հատվածում ընթանում է մեծաթիվ մասնակիցներով հանրահավաք հանուն Ռուսաստանի Դաշնության հետ խաղաղության հաստատման, այս մասին հայտնում է ՏԱՍ-ը։ «Խաղաղություն Ռուսաստանը մեր թշնամին չէ» կարգախոսի ներքո անցկացվող բողոքի ակցիան համախմբել է մի քանի 100 քաղաքացիների։ Ի դեպ հրապարակված են նաև տեսակադրեր, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Արևելաղազախստանյան մարզի Ուլանսկի շրջանում էլ հրդեհ է բրնկվել անտարային տնտեսության տարածքում։ Գերատեսչությունում նշել են, որ հրշեջներն ու մասնագետները դժվարամաչելի տեղանքում աշխատում են հետիոտնային խմբերով։ Միաժամանակային ուղղաթիռները օդից ջրի բաց թողում են իրականացնում։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել։ Կան տեսակադրեր, որոնք ի դեպ կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ճապոնիայի ինքնապաշտպանության ցամաքային ուժերը եւ ԱՄՆ ծովային հետևակի կորպուսը Կյուսյու կղզում եւ Օկինավա պրեֆեկտուրայի կղզիներում սկսել են վճռական վիշապ 2026 դաշտային վարժանքները, որոնք կտևեն 10 օր։ Շուրջ 9500 ճապոնացի եւ ամերիկացի զինծառայողների մասնակցությամբ զորավարժությունների գլխավոր նպատակն է մշակել թշնամու ներխուժումից կղզիների պաշտպանության մարտավարություն։ Վարժանքներին ներգրաված են ցամաքային ուժերի ստորաբաժանումներ, նաեւ զրահատեխնիկա, օթուշ, դեսանտային նավեր, ինչպես նաև ափամերձ պաշտպանության ճապոնական հականավային հրթիռային համակարգեր։ Եվ վերջում գալով մեր երկիր, տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինծառայողները վարժանքներ են իրականացրել հայրենական արտադրության Ատլանտ համակարգերի գործադրմամբ։ Հրապարակվել են տեսակադրեր, Պաշտպանության նախարարության նախարարն է հրապարակել իր Facebook-յան էջում, իդեպ այդ տեսակադրերը կգտնեք նաև avroranews.am կայքում և Ռադիո Ավրորայի մյուս բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Լուրերից այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 19:00-ին։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ և մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ էքստերիերից սկսած 500 դրամից.
1: Imperiferia fa molto caldo. Mamma

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 21 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 21 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախ եղանակի մասին հաղորդեմ. Հանրապետության տարածքում այսօր եւ հունիսի 21-ից 22-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին 23-ից 24-ին, գիշերը եւ կեսօրից հետո, 25-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 21-ից 24-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում վաղը հունիսի 25-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հունիսի 22-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ 23-ի երեկոյան 24-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը բուժաշխատողի օրվան ընթարաջ Գավառում կայացած միջոցառման ժամանակ հայտարարել է, որ առողջության ապահովագրության 3 տասնամյակ ձգձգվող հավակնոտ ծրագիրը իրականություն է դարձել բժիշկների, առողջապահական կազմակերպիչների եւ բուժքույրերի ու մայրապետների համատեղ ջանքերով։ Ինչպես հայտնում են առողջապահության նախարարությունից, անդրադառնալով ոլորտի բարեփոխումներին, գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է համակարգի կուրում միասնական լինելը, ինչը մարտահրավերներին դիմակայելու եւ ձեռքբերումներ գրանցելու ամուր հիմք է դառնում։ Անահիտ Ավանեսյանը խոսել է նաեւ ենթակառուցվածքների շարունակական զարգացման, վերազինման, լիցենզավորման գործընթացի եւ բուժաշխատողների համար լավագույն պայմանների ապահովման մասին, դրանք անվանելով նախարարության առաջնահերթ ուղություններից։ Ադրբեջանից Հայաստան կուղարկվի 17 վագոն դիզելային վառելիք 999,931 տոննա ընդհանուր ծավալով։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ապրիլի 11-ին Ադրբեջանից Հայաստան էր ուղարկվել 887 տոննա դիզելային վառելիք, մայիսի 9-ին էլ Ադրբեջանից Հայաստան էր առաքվել 8 վագոն 479 տոննա դիզելային վառելիքով։ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Կատարինա Ռայխեն հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը նոր պայմանագրերով պնդելու է, որպիսի Թուրքիայից ԵՄ պետություններ արտահանվող կապույտ վառելիքը ռուսական ծագում չունենա։ Թուրքիան հասկանում եւ ընդունում է այն փաստը, որ ԵՄ-ն մեծ նշանակություն է տալիս ռուսական հումքային մատակարարումներից հրաժարվելուն։ Bloomberg-ը մեջբերում է նրա խոսքերը։ Դրա հետ մեկտեղ Անկարայում ուղղակիորեն հասկացրել են, որ Ռուսաստանից ստացվող մատակարարումների անհապաղ փոխարինում անհնարին է, ինչպես տնտեսական դրդապատճառներով, այնպես էլ առկա ռեսուրսների սահմանափակ լինելու հետևանքով։ Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում հունիսի 20-ի լուսադեմին երկաթուղային կամրջի վրա երկու բեռնատար գնացքների բախման հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, հաղորդվում է, որ բախումից հետո երկու վագոններ դուրս են եկել գծերից եւ գրեթե 5 մետր բարձրությունից կամրջից ընկել փողոց։ Ոստիկանության տվյալների համաձայն վթարի պահին վագոնները դատարկ են եղել։ Դեպքը գրանցվել է տեսակավորման կայարանի մոտ, որտեղ գնացքների շարժման արագությունը ցածր է լինում։ Մեծ Բրիտանիան մշակում է էժան հեռահար սպառազինություն, որը տեսականորեն կարող է օգտագործվել Ուկրաինայում եւ կախված չի լինի ԱՄՆ մատակարարումներից ու տեխնոլոգիաներից։ Այս մասին գրել է Bloomberg-ը, հողում կատարելով պաշտպանության գերատեսչության ներկայացուցիչներին։ Նրանց տվյալներով առաջիկա ամիսներին Մեծ Բրիտանիայում եւ Ուկրաինայի տարածքում նախատեսվում է փորձարկել բրիտանական մշակման 3 համակարգ։ Փորձարկումներից հետո դիտարկվում է դրանց մատակարարման հնարավորությունը մարտական գործողությունների գոտի 1 տարվա ընթացքում։ Այսօր պայթյուն է որոտացել Ուկրաինայի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիա քաղաքում, հայտնում է Ukrinform գործակալությունը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն էլ ՄԱԳԱՏԸ-ն հայտնել է, որ այսօր Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրակայանում անջատվել է արտաքին էլեկտրամատակարարումը։ Գործակալության փոխանցումը սա ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր արձանագրված արդեն 20-րդ նմանատիպ դեպքն է։ ՄԱԳԱՏԸ-ի առաքելության տվյալներով կայանի միակ հասանելի արտաքին էլեկտրահաղորդման գծի անջատման պատճառը եղել է ԱԷԿ-ի ներքին էլեկտրահաղորդման գծերում առաջացած խնդիրը։ Ուրեկիում ծովային հոսանքը 4 մարդու է քշել, փրկարարները կարողացել են ջրից դուրս բերել բոլորին, սակայն նրանցից մեկի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Վրացական զլմ-ների փոխանցմամբ տուժածներից մեկը գտնվել է ծանր վիճակում, շտապօգնության բրիգադը նրան օգնություն է ցուցաբերել հենց դեպքի վայրում, բայց տղամարդուն փրկել չի հաջողվել։ Տեղեկությունների համաձայն մահացածը 21 տարեկան է, ջրից դուրս բերված մյուս 3 տղամարդկանց առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ հայտնի չեն, սակայն ըստ որոշ տեղեկությունների նրանց կյանքին սպառնացող վտանգ չկա։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ Avrora News.am կայքում։ Avrora News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետա Մուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվեցի։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 8

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Kiss.
1: Գովաստ.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: գովաստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: հարկավ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883.